0: جوہر رانچی میں اب ان مشہور شخصیتوں کی باتیں جنہوں نے آج ہی کے دن اس دنیا میں قدم رکھا۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سن 1577 میں مغل سمراٹ جہانگیر کی پتنی نور جہاں کا جنم ہوا تھا۔
1: سن 1756 میں ایبے فاریا کا جنم ہوا، دنیا کا ایسا پہلا ویکتی جس نے سموہن کی کلا کو ایک ویگیانک آدھار پردان کیا۔
0: سن 1725 میں بھارت کی ویرانگناؤں میں سے ایک اہلیا بائی ہولکر کا جنم ہوا تھا۔ اہلیا بائی کو ایک دارشنک رانی کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے کلکتہ سے بنارس تک کی سڑکیں بنوائی، انہوں نے کئی پرسدھ مندروں کا نرمان کروایا اور سماج کلیان کے لیے کئی کام کیے۔
1: سن 1843 میں مراٹھی رنگ منچ میں کرانتی لانے والے پرسدھ ناٹککار انا صاحب کلوسکر کا جنم ہوا، اور سن 1927 میں بھارتی فلموں کے پرسدھ سنگیت نردیشک ون راز بھاٹیا کا جنم ہوا تھا۔
0: سن 1942 میں آؤٹ لک کے سنستھاپک اور پرسدھ پترکار ونود مہتا کا جنم ہوا تھا، اور سن 1925 میں ہندی فلموں کے شیرش نردیشک نرماتا اور پٹکتھا کاروں میں سے ایک راج کھوسلا کا بھی جنم ہوا تھا آج ہی کے دن۔
1: آج ہی کے دن کچھ مہان ہستیوں کا ندھن بھی ہوا، جن میں سن 1988 میں بھارت کے پرسدھ راج نیتا، سوتنترتا سینانی، پترکار، ساہتیہکار اور مدھیہ پردیش کے پورو مکھیہ منتری دوارکا پرساد مشرا کا ندھن ہوا۔
0: سن 2003 میں پرسدھ سنگیتکار انیل بسواس کا ندھن ہوا، اور سن 2009 میں انگریزی اور ملیالم کی پرسدھ لیکھیکا کملا داس نے انتم سانسیں لی۔
1: سن 1998 کی بات کریں تو جمنا لال بجاج پرسکار سے سمانت پرسدھ سوتنترتا سینانی اور راجنیتیجیا وچتر نارائن سرما کا ندھن ہوا۔ سن 1999 میں مدھیہ پردیش کے بھوتپورو مکھیہ منتری ویریندر کمار سکلیچا کا ندھن ہوا۔
0: سن 2022 میں پرسدھ بھارتی پارشو گائک کے کے نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ کے نے ہندی میں 250 سے بھی زیادہ گانے گائے، اور ان کے بھاوپورن گائن نے انہیں بھرپور پرسدھی دلائی۔